0: Ayo kano.
1: Oh, hello sir.
0: Kuara.
1: Oh, metali father ha man.
0: Ana mai gibu.
1: Mai wo baru.
0: Calon sadag.
1: Men ijawa na kinku.
0: Ta.
1: Bune ya kan kan kan mo diri ba am ijawa bune adunyan ka haza wa mini.
0: Buhete taran ye mo de buhete tarai ku.
1: Buhete ga ye mo diri dire bune ba wa mo yan ha ba bune ja ri na pike mo.
0: Eh ya me anda bo esu no kon no ka ye wa me.
1: Ko wo no ni se pa an ta me ga an da ni wa.
0: Ma yo ai wa ye go yin oro.
1: Aun.
0: Eh to. Mango isu no kon no na ye wi go na wi go ka ka gi mo. Se ma be mbo hete ba be an wure.
1: Oh.
0: Eh anda baron di don mia wimba ya mwaro.
1: Eh
0: eh agu ha ka ka gi bo heru ka e ko ka su an yi di ro.
1: Au.
0: Ta. Na siara. Kayo gano. Au. Wala. Sagari Urugura.
1: Sabe Urugura.
0: Umandi.
1: Rati Arundi.
0: Seru.
1: Rati Aru.
0: Sauron Temo.
1: Rati Ara.
0: Ta Agaido Huda.
1: Oh, Nena Nena Pika Mokuru Hadin Gaiso.
0: Uh-huh.
1: Nanua Bane Bane. Pare Uga Mambo Bane. Aladi Pem Dama Hadin Bo Bane.
0: Ali Bu.
1: Oh, Nabi Kawa.
0: Ta ya wa nwa ali wa
1: a na bi ki wa
0: ta ya wa ta sira mena be hanto ni sadagi